Anang ka para pore ke ayote sna katang roi ya ponte pone ngai roi ke na siu kona ngora au sna no orang kan ya te o to kora na yo.

na kwa hiyo anausu takines, anausu puna tarabariki. Roro na yon dipuripu, meraki apayang on tapona ko. Sako sai kai payasani kaya kabetiana, tekaru, tesipu, tetari, temane o tekain nape epesin tangiraki. Takines akametang. Simon. Tairikin taka wapong, tepi mono wansuon. Pukini metena, ya pun kuruarakina.

yango nya ntemene sei apun kara wa mwa katam ne ya tesaka teitei e katia te kateiti era ngie tata na kero yana plan ki na kata uroi me na kamete pa imain na kateite yan eta kun kwate men na pan kana ko kapaka nam kata uroi ona nuna pa ko bun nyango yana be pa ko na kapaka ti to kan kai bun saki te pa e maka ari apun digi na be boni rona kona pun dia ni kata uroi on nyango ibuki na pa na reke rom o te men na te mani e kateia na rona yo koria ini nyango ibuki ni kapai yam na kontanya ikana ro parento kin te tai akona pun kapeni apungi ni miom ikeke Epon dia ini ya iraura teka kata roi mete yang ibu kente pai stangiria bai nare ke iraura. Eta kuti menne tis nabana wana. Tira roi kotangiria. Kotangiria ndiki patira. Tira kotangiria bai nare ke iraum. Kotangiria nakia o eka ngaro ni yang waki na pako na roko ikeke. Karina ni roi o koroi nanu yankai. Yaira kwa ki mwana meum ibu kente pai ya pongana. Temwani pai ibu ni miyakinana o imuina koro wakina. Ata kupate wana tiawa ni kario yangu inaka menua tenua tiawa. Eh napeni nakia pongana menam kata roi kiam plan au amakuri anapon makuri bukim am kata roi anapon kaperan taron meum pokona wakina kona konnam toko kiam kourun to kani kai ani kukurei mei muin kata rowan no gariwan ke yang wakin nam makuri au koriai ni makuri na kona rekwasan kata roi na koyei teka mete pai mete yang oni kario ani kata roi na konte pai te wana e kominya ena pon si koro bukina ngana kom makuria ani kari na yeso ipwa kono mengana yake makuria ki ana ti meto an si ku pate kario kete kata roi a yake kona ani koro bukina nte pon ngai yo ka kawa ki pakona busia te ware ngai te sakario te tamni kete yango ibukin to kane kaim pa ana ta waro ni miom ne kapeni Poni ai makan Yesu nika koroi nanu nam kantani ngani kapeni ake kotapeni nyangui wani mmakuri. Mkana arawana ki am taamnei mea mkakata uroi nana taamnei awa peina awa rekona kunu mananga nika wainte mea uware tangiriko pakona kukure yei me amusu. Ngayari yangweia nte ministeri.